0: کرکری نہ ہو جائے، پھر اپنی پسند کی سبزی یا چٹنی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں۔
1: بالکل۔ ایک ساتھی ہماری لکھ رہی ہے کہ جوار ایک اتیادھک پوشٹک اور گلوٹین مکت اناج ہے جو فائبر اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے، اور اس کے سیون سے بلڈ شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ اور یہ لکھتی ہیں آگے کہ مدھیہ پردیش اور اس کے آس پاس کے جو کھیتر ہیں وہاں جوار کی پارمپرک روٹی، سوادشٹ جوار کی راب، جوار کا ڈھوکلا یا مٹھیا اور کرکری جوار کی پوری آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اور جوار کے کچھ ونجنوں کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے روٹی کے بارے میں لکھا ہے جو کہ ہم بتا چکے ہیں اس لیے، اور چیلے کے بارے میں بھی لکھا ہے اور اس کے بارے میں بھی ہم بتا چکے ہیں، تو یہ تو ہم نہیں بتا رہے۔ اس کے آگے انہوں نے جوار کے اسٹفڈ باٹی کے بارے میں لکھا ہے تو وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جوار کے آٹے میں اجوائن، تل اور کسوری میتھی ملا کر آٹا گوندھ لے، اس کے اندر آلو اور مٹر کا مسالے دار مشرن بھرے اور باٹی کی طرح اس کو سیک لیں یا کم تیل میں کچوڑی کی طرح تل لیں، اور یہ سواد اور صحت کا ایک بہترین سنگم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جوار کا اپما بنانے کے بارے میں لکھا ہے کہ ثابوت جوار کو کچھ گھنٹے پانی میں بھگو کر ابال لیں، اور اب رائی، کری پتہ اور اپنی من پسند کی سبزیوں سے تڑکا لگا، یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور راب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے جو بھی، جس کی ریسیپی بھی ہم بتا چکے ہیں۔
0: بالکل۔ ایک چھوٹا سا جوار، یہ جوار کا ڈوسا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ جوار کا آٹا، تین باریک کٹا ہوا پیاز، تین سے چار باریک کٹی ہوئی ہری مرچ، ایک انچ کدوکس کیا ہوا ادرک، ایک مٹھی کٹا ہوا تازہ دھنیا، تین کپ پانی اور سواد کے انوسار نمک، دو چمچ ڈوسا سیکنے کے لیے تیل چاہیے۔ اب ایک باؤل میں جو جوار ہوتا ہے اس کا آٹا لیجیے، پیاز، ہری مرچ، ادرک، دھنیا، نمک اور پانی ڈال لیجیے، سبھی چیزوں کو بہت اچھے سے ملا کر اس کا پتلا گھول تیار کریں، توا گرم کریں اور ہلکا سا تیل لگا دیجیے اس کو، پھر توے پر گول گول ڈال کر گول گول گھماتے ہوئے پھیلائیں جیسے کہ آپ ڈوسا بناتے ہیں، اور دھیمی آنچ پر ڈوسے کو دونوں طرف سے کرکرا ہونے تک سیک لیجیے، پھر اس میں آپ کچھ بھر بھی سکتے ہیں آلو کا مسالہ یا آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں۔
1: بالکل۔ جو لوگ رسوئی گھر میں کام کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس چیز سے کس طرح کی چیزیں، اور وہ وبھن طریقے وہ پریوگ بھی کرتے رہتے ہیں کہ ارے اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اچھی بن جائے، وہ چیز اچھی بن جائے، اور اس طرح سے بنا کے وہ کچھ الگ الگ پریوگ کر کے بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے جوار کے آٹے کا کپ کیک بنانے کی ریسیپی بھی ہمیں لکھ کے بھیجی ہے، لیکن ابھی تو ہم سمے نہیں کہ اسے پڑھ پائیں گے، تو اگر ہمارے کوئی ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو اس فیس بک پیج سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں۔
0: بنا کے دیکھیں،
1: ایک گیت ہم یہاں سن لیتے ہیں۔

بولتی آنکھیں، وہ آنکھیں جھیل ہیں، وہ آنکھیں پہاڑوں کے بیچ جنگلوں پر کھلے پھول ہیں جس کی خوبصورتی ورلے ہی جان پاتے ہیں۔ ان آنکھوں میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے جذبات ہیں، کہہ گئی آنکھیں بہت کچھ۔

کے آنے سے بہ چلی جذبات کی ندی، ان کے آنے سے پتھر پگھل گئے، ان کے آنے سے برفیلے پہاڑ سنگمرمر کی چادر اوڑھ کر مسکرا اٹھے، چنچل جھرنے لےبد ہو کر جھرنے لگے، ان کے آنے سے من پر چھائی دھند چھٹ گئی۔

سدھیا سناتا لڑکی کے کھلے بالوں کی سی خوبصورتی بکھری تھی فضاؤں میں جب اس کی پدچاپ ملی. وادی کی سوکھی پتیاں ہریا گئیں, دور کہیں سے آتی جھرنے کی آواز, ندیوں کے کنارے ایک دوسرے سے ملنے کو آتر ہو اٹھے. ندی پر چھن چھن کر کے گرتی چاند کی روشنی نے دو چاہنے والوں کے دلوں کو بھگو دیا.

زندگی میں کسی کا آنا بڑا معنی خیز ہوتا ہے. زندگی میں کسی کے آنے سے جاگ اٹھتے ہیں ارمان دل کے, کسی کے آنے سے جاگ اٹھتے ہیں سوئے ہوئے جذبات, کسی کے آنے سے موسم رنگین ہو جاتا ہے. برسوں برس کی خوشیاں ایک پل میں حاصل ہو جاتی ہیں کسی کے آنے سے. کسی کے آنے سے خیالوں میں رنگ ہی رنگ بھر جاتے ہیں.